0: 24 sur Radio Panique. Radio Panique.
1: Chiang Lang Chiang Cha
2: Thượng Hạ Đông Tây
1: Bà con làng Phây
2: Ra đây mà nghe, nghe báo, nghe báo
1: Chiang Lang Chiang Cha
2: Thiên Hạ Lao Sao Nghiêm ngắn tầm phào
1: Vào chung một giọ, một giọ, một giọ
2: Chuyện buồn, chuyện vui
1: Gặp vùi tân bốc, giỏi giang ngu ngốc
2: Có ngay, có ngay, có ngay, có ngay
1: Ra đây, ra đây
2: Nghe báo, nghe báo
1: Thực thực, ào ào
2: Đang ở trên cao
1: Lăn đùng xuống đất
2: Có người bị ngất
1: Có người phát cuồng
2: Nếu đi sai đường
1: Khi chơi Facebook
2: Mấy lời bức xúc
1: Gửi tới mọi nhà
2: Đạo đức văn hóa
1: Luôn cần cho ta
2: Nếu không thành ma
1: Khi chơi Facebook
2: Bức xúc, bức xúc
3: Của Đài Tiếng Nói Việt Nam